Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

hør nu her, du fine mand. Du prikker for mig, min ven. Spring med en femmer til et mad og en øl, så kan det være, vi kunne snakke igen. For jeg er nede i møget, naset i tøjet, sulten, tørstig.

0: Fjordslager.
1: Her er jeg, kun mig selv og min.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: En voldsom brand på Nordisk Brænderi søndag kunne være ens langt værre, men ejer Anders Bilgram forsøger at holde hovedet koldt. Heldigvis var ilden begrænset til materiellet og nåede ikke bygningerne, hvor brænderiet opbevarer spiritus. En milliondyr materialeringsmaskine har tilsyneladende klaret sig gennem branden og skal nu undersøges. Anders Bilgram erkender, at synet af den nedbrændte bygning gør ondt, men siger samtidig, at det vigtigste er, at ingen mennesker kommer til skade. Med et glimt i øjet har han allerede planer om en ny brændevin med navnet Sod, ligesom et brandudsalg venter lige om hjørnet. Rent drikkevand til 1200 husstande i Glyngøre skal fremover sikres med en ny skov. Klimaskovfonden har købt 166 hektar landbrugsjord ved Vilevej, som skal plantes til med fredskov. Området rummer flere af Glyngøre vandværks kildepladser, og når markerne bliver til skov, så ophører brugen af sprøjtemidler. Ifølge vandværkets formand Thorvald Mortensen er projektet en vigtig investering i fremtidens drikkevand. Arbejdet med den nye fjordskov begynder til oktober. Mads Pedersen sikrer sig en dansk triumf på fjerde etape af Tour de France. Little Track-rytteren vandt en suveræn spurt fra et stort udbrud og overtager samtidig den grønne pointtrøje. Han var tidligt fremme i dagens udbrud sammen med blandt andet typoen Michael Valgren, som også sad med i frontgruppen hele dagen. De mange minutter, udbruddet fik lov til at køre væk med, betyder samtidig, at nordmand Torsten Tren fra Uno X overtager den gule førertrøje. Jonas Vingegaard og Tata Bogar havde en rolig dag i feltet og kom sikkert i mål. De må dog se terrænføreren turen nu med et stort forspring på op imod 8 minutter. Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder, og i studiet Jakob Nør. Tørt med nogle eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen med skyde mod sydvest. Temperatur mellem 15 og 20 grader, køligst langs kysten, og der lidt til friske vind fra nordvest. Ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: Smale gader, høje huse.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Kulturmødet Mors har nu løftet sløret for årets solist til de populære koncerter med Who Killed Bambi. Det bliver popsangeren Pilen, der sammen med det anerkendte klassiske strygerensemble skal indtage Nykøbing Mors Kirke. Pil har de seneste år markeret sig som en af dansk pops stærke stemmer med ærlige og nærværende sange, som denne aften får nyt liv i klassiske fortolkninger. Koncerterne finder sted torsdag den 20. august kl. 19.21, og der er begrænsede pladser. Trygfondens livreddere opfordrer forældre til at holde ekstra godt øje med børnene ved vandet, når sommervejret vender tilbage. Ifølge kystlivredningschef Anders Myrhøj, så sker der alvorlige drukneulykker ofte, når børn er alene. Han understreger, at selv børn, der kan svømme, kan få problemer i havets strøm og bølger. I sidste uge havde livredderne i Nørre Vorup 9 førstehjælpsaktioner og 16 forebyggende indsatser. Rådet er klart. Gå med børnene i vandet og hold dem under opsyn hele tiden. Mors Thy håndbold er blandt de danske håndboldklubber, der skal spille European League næste sæson. Det oplyser det europæiske håndboldforbund EHF. Mors Thy er et af tre danske hold i gruppespillet sammen med TTH Holstebro og Viborg HK. Samtidig får dansk håndbold 6 hold med i Champions League, Aalborg håndbold, GOG og Skanderborg AGF hos herrene, samt Team Esbjerg, Odense håndbold og Nykøbing Falster håndboldklub hos kvinderne. Nyhederne var med Jakob Nør, og i redaktionen var det Christian Kelsen. Tørt med nogle eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen med skyde mod sydvest. Temperatur mellem 15 og 20 grader, køligst langs kysten, og der lidt til friske vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

lille dreng med en pil på buens streng, og han rammer nogen med pilen, så pas på, den er på vej. Efter dig og måske mig, vi passer på og kigger rundt, men vi mærker pilen ramme, for det

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: En voldsom brand på Nordisk Brænderi søndag kunne være ens langt værre, men ejer Anders Bilgram forsøger at holde hovedet koldt. Heldigvis var ilden begrænset til materiellet og nåede ikke bygningerne, hvor brænderiet opbevarer spiritus. En milliondyr materialeringsmaskine har tilsyneladende klaret sig gennem branden og skal nu undersøges. Anders Bilgram erkender, at synet af den nedbrændte bygning gør ondt, men siger samtidig, at det vigtigste er, at ingen mennesker kommer til skade. Med et glimt i øjet har han allerede planer om en ny brændevin med navnet Sod, ligesom et brandudsalg venter lige om hjørnet. Rent drikkevand til 1200 husstande i Glyngøre skal fremover sikres med en ny skov. Klimaskovfonden har købt 166 hektar landbrugsjord ved Vilevej, som skal plantes til med fredskov. Området rummer flere af Glyngøre vandværks kildepladser, og når markerne bliver til skov, så ophører brugen af sprøjtemidler. Ifølge vandværkets formand Thorvald Mortensen er projektet en vigtig investering i fremtidens drikkevand. Arbejdet med den nye fjordskov begynder til oktober. Mads Pedersen sikrer sig en dansk triumf på fjerde etape af Tour de France. Little Track-rytteren vandt en suveræn spurt fra et stort udbrud og overtager samtidig den grønne pointtrøje. Han var tidligt fremme i dagens udbrud sammen med blandt andet typoen Michael Valgren, som også sad med i frontgruppen hele dagen. De mange minutter, udbruddet fik lov til at køre væk med, betyder samtidig, at nordmand Torsten Tren fra Uno X overtager den gule førertrøje. Jonas Vingegaard og Tata Bogar havde en rolig dag i feltet og kom sikkert i mål. De må dog se terrænføreren turen nu med et stort forspring på op imod 8 minutter. Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder, og i studiet Jakob Nør. Tørt med nogle eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen med skyde mod sydvest. Temperatur mellem 15 og 20 grader køligst langs kysten, og der lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

ikke smålig mængde, nej. Mens manden sad og filet løs på sine tarme, på Café Nytorv slog vi andre til.

springer efter mig som fluer om en ost. Langt ned ad gaden, ud af alle vindueskarme, af al din kærlighed, den samler aldrig rust. Selv i de ældste pebermøer

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Kulturmøde Mors har nu løftet sløret for årets solist til de populære koncerter med Who Killed Bambi. Det bliver popsangeren Pil, der sammen med det anerkendte klassiske strygerensemble skal indtage Nykøbing Mors Kirke. Pil har de seneste år markeret sig som en af dansk pops stærke stemmer med ærlige og nærværende sange, som denne aften får nyt liv i klassiske fortolkninger. Koncerterne finder sted torsdag den 20. august kl. 19.21, og der er begrænsede pladser. Trygfondens livreddere opfordrer forældre til at holde ekstra godt øje med børnene ved vandet, når sommervejret vender tilbage. Ifølge kystlivredningschef Anders Myrhøj, så sker der alvorlige drukneulykker ofte, når børnene er alene. Han understreger, at selv børn, der kan svømme, kan få problemer i havets strømmer bølger. I sidste uge havde livredderne i Nørvorp 9 førstehjælpsaktioner og 16 forebyggende indsatser. Rådet er klart. Gå med børnene i vandet og hold dem under opsyn hele tiden. Mors Thy håndbold er blandt de danske håndboldklubber, der skal spille European League næste sæson. Det oplyser det europæiske håndboldforbund EHF. Mors Thy er et af tre danske hold i gruppespillet sammen med TTH Holstebro og Viborg HK. Samtidig får dansk håndbold 6 hold med i Champions League, Aalborg håndbold, GOG og Skanderborg AGF hos herrene, samt Team Esbjerg, Odense håndbold og Nykøbing Falster håndboldklub hos kvinderne. Nyhederne var med Jakob Nør, og i redaktionen var det Christian Kjeldsen. Tørt med nogle eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen med skyde mod sydvest. Temperatur mellem 15 og 20 grader, køligst langs kysten, og der lidt til friske vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

skal have succes. Og hvor smukke kvinder kan have i sinde at gå hjem og lade sig binde til en mand, som har det guld, som der skal til. Connie, hun kan.

Jamen det bedste er at feste lige fra nat til morgen gry. Der bydes først på lidt fondue, så danser vi en twist på ly. Og hvis du aldrig før har kysset, kommer de nok af sig selv.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: En voldsom brand på Nordisk Brænderi søndag kunne være ens langt værre, men ejer Anders Bilgram forsøger at holde hovedet koldt. Heldigvis var ilden begrænset til materiellet og nåede ikke bygningerne, hvor brænderiet opbevarer spiritus. En milliondyr materialeringsmaskine har tilsyneladende klaret sig gennem branden og skal nu undersøges. Anders Bilgram erkender, at synet af den nedbrændte bygning gør ondt, men siger samtidig, at det vigtigste er, at ingen mennesker kom til skade. Med et glimt i øjet har han allerede planer om en ny brændevin med navnet Sod, ligesom et brandudsalg venter lige om hjørnet. Rent drikkevand til 1200 husstande i Klyngøre skal fremover sikres med en ny skov. Klimaskovfonden har købt 166 hektar landbrugsjord ved Vilevej, som skal plantes til med fredskov. Området rummer flere af Klyngøre vandværks kildepladser, og når markerne bliver til skov, så ophører brugen af sprøjtemidler. Ifølge vandværkets formand Thorvald Mortensen er projektet en vigtig investering i fremtidens drikkevand. Arbejdet med den nye fjordskov begynder til oktober. Mads Pedersen sikrer sig en dansk triumf på fjerde etape af Tour de France. Little Track-rytteren vandt en suveræn spurt fra et stort udbrud og overtager samtidig den grønne pointtrøje. Han var tidligt fremme i dagens udbrud sammen med blandt andet typoen Michael Valgren, som også sad med i frontgruppen hele dagen. De mange minutter, udbruddet fik lov til at køre væk med, betyder samtidig, at nordmand Torsten Træn fra Uno X overtager den gule førertrøje. Jonas Vingegaard og Tata Bogar havde en rolig dag i feltet og kom sikkert i mål. De må dog se terrænføreren turen nu med et stort forspring på op imod 8 minutter. Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder, og i studiet Jakob Nør. Tørt med nogle eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen med skyde mod sydvest. Temperatur mellem 15 og 20 grader, køligst langs kysten, og der lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Pas på, hvis du køber billig solcreme på nettet. En ny test fra europæiske forbrugerorganisationer viser, at 9 ud af 10 solcremer fra Temu, Shein og AliExpress ikke beskytter, som de lover. Flere produkter, der markedsføres med solfaktor 50 eller 90, havde i virkeligheden næsten ingen beskyttelse. Ifølge forbrugerrådet Tænk Kemi kan det give alvorlige solskoldninger og øge risikoen for hudkræft. Rådet anbefaler derfor at købe solcreme fra kendte danske eller europæiske producenter. De røde postkasser er væk fra gadebilledet, men nu vender de tilbage i en ny udgave. Dag sætter i løbet af sommeren nye aflåste brevkasser op i sine butikker over hele landet. I Thy og på Mors betyder det 37 nye muligheder for at sende breve. 26 i Thisted Kommune og på Thyholm og 11 i Morsø Kommune. Brevkasserne kommer til at stå indendørs i Dag-shops, hvor de bliver tømt hver dag af Dag-chauffører. Dag oplyser, at brevene fortsat bliver leveret til alle adresser i Danmark alle årets 365 dage. De første nye brevkasser er allerede sat op, og alle skal være på plads inden udgangen af august. Mors Thy håndbold kan igen gøre sig klar til europæisk håndbold, og direktør Ian Marco Fogh jubler. Vi er enormt stolte over, at vi nu for tredje år i træk skal ud og spille europæisk håndbold, siger han. Mors Thy skal sammen med TTH Holstebro spille EHF European League, hvor klubben får 6 gruppekampe mod stærke europæiske modstandere. Ifølge Ian Marco Fogh er det både en stor oplevelse for spillerne og en stærk investering i klubbens fremtid. Lodtrækningen til gruppespillet finder sted fredag den 17. juli. Emilie Borgland er din nyhedsvært denne onsdag, mens Christian Kjeldsen redigerer nyhederne. Resten af dagen bliver det tørt vejr med sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Frisk nordvestlig vind og ved kysterne stedvis hård vind. I aften fortsat tørt med sol og i nat mest klart vejr med 10-15 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Søsport vil sådan invitere til frokostjazz med jazzgallerne og efterfølgende countrymusik med Mr. Hollywood på fredag fra kl. 13 på værftet i Vildsund.
2: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Frivillige kræfter fra Thy skaber kunst til en stor udstilling på Fyn. Flere gange om ugen mødes en gruppe thyboer for at lave en engel af naturens egne materialer til blomsterkunstner Johnny Haugaards udstilling The Rose på Haislevgård Slot, skriver lige her nu. Bregner, mælkebøttefrø og vilde blomster bliver forvandlet til et kunstværk, der får en central plads i udstillingen. For gruppen handler projektet dog om mere end kunst. Det handler også om fællesskab og venskaber. De frivillige fra Thy har gennem flere år bidraget til Johnny Haugaards udstillinger rundt i landet. The Rose åbner på Fyn den 24. juli. Byklyngen Huop Thy vil hjælpe lokale idéer med at blive til virkelighed. Derfor tilbyder byklyngen nu sparring til lokale foreninger, virksomheder og projekter, der søger penge gennem fonde til initiativer, som kan skabe mere liv og udvikling i Huop. Hjælpen handler om at kvalificere fondsansøgningerne, men byklyngen skriver ikke ansøgningerne for projekterne. Ansøgere skal selv tilpasse materialet til den enkelte fond. Projektleder Knud Kappel tager imod forslagene, og byklyngen vurderer løbende mulighederne for at hjælpe. Nordthy i Østerild har indgået et nyt samarbejde med den danske landsholdsspiller i håndbold Emil Bergholt. Han spiller til daglig for tyske Flensburg Handewitt og bliver nu ambassadør for Nordthys brand Linus Pro. Samarbejdet er særligt, fordi Bergholt ifølge Nordthy allerede brugte virksomhedsprodukter og selv tog initiativ til kontakten. Nordthy fremhæver, at aftalen bygger på fælles værdier som ambition og udvikling og dedikation, både for professionelle atleter og motionister. Christian Kjeldsen redigerede nyhederne i studiet Emilie Borglander. Resten af dagen bliver det tørt vejr med sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Frisk nordvestlig vind og ved kysterne stedvis hård vind. I aften fortsat tørt med sol og i nat mest klart vejr med 10-15 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Pas på, hvis du køber billig solcreme på nettet. En ny test fra europæiske forbrugerorganisationer viser, at 9 ud af 10 solcremer fra Temu, Shein og AliExpress ikke beskytter, som de lover. Flere produkter, der markedsføres med solfaktor 50 eller 90, havde i virkeligheden næsten ingen beskyttelse. Ifølge forbrugerrådet Tænk Kemi kan det give alvorlige solskoldninger og øge risikoen for hudkræft. Rådet anbefaler derfor at købe solcreme fra kendte danske eller europæiske producenter. De røde postkasser er væk fra gadebilledet, men nu vender de tilbage i en ny udgave. Der afsætter i løbet af sommer nye aflåste brevkasser op i sine butikker over hele landet. I Thy og på Mors betyder det 37 nye muligheder for at sende breve. 26 i Thisted Kommune og på Thyholm og 11 i Morsø Kommune. Brevkasserne kommer til at stå indendørs i dagshops, hvor de bliver tømt hver dag af dagchauffører. DAG oplyser, at brevene fortsat bliver leveret til alle adresser i Danmark alle årets 365 dage. De første nye brevkasser er allerede sat op, og alle skal være på plads inden udgangen af august. Mors Thy håndbold kan igen gøre sig klar til europæisk håndbold, og direktør Ian Marco Fogh jubler. Vi er enormt stolte over, at vi nu for tredje år i træk skal ud og spille europæisk håndbold, siger han. Mors Thy skal sammen med TTH Holstebro spille EHF European League, hvor klubben får 6 gruppekampe mod stærke europæiske modstandere. Ifølge Ian Marco Fogh er det både en stor oplevelse for spillerne og en stærk investering i klubbens fremtid. Lodtrækningen til gruppespillet finder sted fredag den 17. juli. Emilie Borglander er din nyhedsvært denne onsdag, mens Christian Kjeldsen redigerer nyhederne. Resten af dagen bliver det tørt vejr med sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Frisk nordvestlig vind og ved kysterne stedvis hård vind. I aften fortsat tørt med sol og i nat mest klart vejr med 10-15 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Kunne jeg hjælpe?
1: Ja, ved du hvad? Har du en par ankelsokletten?
0: Undskyld, jeg fik vist ikke lige fat i...
1: Jamen, det skal være strømper, hvis du forstår.
0: Ja, jeg er bange for, at det er noget, der skal bestilles hjem. Lige et øjeblik, så kalder jeg på vores første mand i køkkenafdelingen. Han er gift med en hollænder.
1: Jamen, prøv lige at høre her, dankes, Jørgen. Har vi senest en ganske almindelig par ulden hosen, hva'?
0: Do you speak English?
2: Hva'?

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Frivillige kræfter fra Thy skaber kunst til en stor udstilling på Fyn. Flere gange om ugen mødes en gruppe thyboer for at lave en engel af naturens egne materialer til blomsterkunstner Johnny Haugaards udstilling The Rose på Haislevgård Slot, skriver Lige Her Nu. Bregner og mælkebøttefrø og vilde blomster bliver forvandlet til et kunstværk, der får en central plads i udstillingen. For gruppen handler projektet dog om mere end kunst. Det handler også om fællesskab og venskaber. De frivillige fra Thy har gennem flere år bidraget til Johnny Haugaards udstillinger rundt i landet. The Rose åbner på Fyn den 24. juli. Byklyngen Huop Thy vil hjælpe lokale idéer med at blive til virkelighed. Derfor tilbyder byklyngen nu sparring til lokale foreninger, virksomheder og projekter, der søger penge gennem fonde til initiativer, som kan skabe mere liv og udvikling i Huop. Hjælpen handler om at kvalificere fondsansøgningerne, men byklyngen skriver ikke ansøgningerne for projekterne. Ansøgere skal selv tilpasse materialet til den enkelte fond. Projektleder Knud Kappel tager imod forslagene, og byklyngen vurderer løbende mulighederne for at hjælpe. Nordthy i Østerild har indgået et nyt samarbejde med den danske landsholdsspiller i håndbold Emil Bergholt. Han spiller til daglig for tyske Flensburg Handewitt og bliver nu ambassadør for Nordthys brand Linus Pro. Samarbejdet er særligt, fordi Bergholt ifølge Nordthy allerede brugte virksomhedens produkter og selv tog initiativ til kontakten. Nordthy fremhæver, at aftalen bygger på fælles værdier som ambition og udvikling og dedikation, både for professionelle atleter og motionister. Christian Kjeldsen redigerede nyhederne i studiet Emilie Borglander. Resten af dagen bliver det tørt vejr med sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Frisk nordvestlig vind og ved kysterne stedvis hård vind. I aften fortsat tørt med sol og i nat mest klart vejr med 10-15 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Pas på, hvis du køber billig solcreme på nettet. En ny test fra europæiske forbrugerorganisationer viser, at 9 ud af 10 solcremer fra Temu, Shein og AliExpress ikke beskytter, som de lover. Flere produkter, der markedsføres med solfaktor 50 eller 90, havde i virkeligheden næsten ingen beskyttelse. Ifølge forbrugerrådet Tænk Kemi kan det give alvorlige solskoldninger og øge risikoen for hudkræft. Rådet anbefaler derfor at købe solcreme fra kendte danske eller europæiske producenter. De røde postkasser er væk fra gadebilledet, men nu vender de tilbage i en ny udgave. Dag sætter i løbet af sommer nye aflåste brevkasser op i sine butikker over hele landet. I Thy og på Mors betyder det 37 nye muligheder for at sende breve. 26 i Thisted Kommune og på Thyholm og 11 i Morsø Kommune. Brevkasserne kommer til at stå indendørs i Dag-shops, hvor de bliver tømt hver dag af Dag-chauffører. Dag oplyser, at brevene fortsat bliver leveret til alle adresser i Danmark alle årets 365 dage. De første nye brevkasser er allerede sat op, og alle skal være på plads inden udgangen af august. Mors Thy håndbold kan igen gøre sig klar til europæisk håndbold, og direktør Ian Marco Fogh jubler. Vi er enormt stolte over, at vi nu for tredje år i træk skal ud og spille europæisk håndbold, siger han. Mors Thy skal sammen med TTH Holstebro spille EHF European League, hvor klubben får 6 gruppekampe mod stærke europæiske modstandere. Ifølge Ian Marco Fogh er det både en stor oplevelse for spillerne og en stærk investering i klubbens fremtid. Lodtrækningen til gruppespillet finder sted fredag den 17. juli. Emilie Borgland er din nyhedsvært denne onsdag, mens Christian Kjeldsen redigerer nyhederne. Resten af dagen bliver det tørt vejr med sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Frisk nordvestlig vind og ved kysterne stedvis hård vind. I aften fortsat tørt med sol og i nat mest klart vejr med 10-15 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

spise midt på bordet, mens jeg prøver på at falde lidt til ro. Det er ubeskriveligt svært med sommerfuglekoret.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Frivillige kræfter fra Thy skaber kunst til en stor udstilling på Fyn. Flere gange om ugen mødes en gruppe thyboer for at lave en engel af naturens egne materialer til blomsterkunstner Johnny Havgårds udstilling The Rose på Hejslev Gård Slot, skriver Lige Her Nu. Bregner og mælkebøttefrø og vilde blomster bliver forvandlet til et kunstværk, der får en central plads i udstillingen. For gruppen handler projektet dog om mere end kunst. Det handler også om fællesskab og venskaber. De frivillige fra Thy har gennem flere år bidraget til Johnny Havgårds udstillinger rundt i landet. The Rose åbner på Fyn den 24. juli. Byklyngen Huop Thy vil hjælpe lokale idéer med at blive til virkelighed. Derfor tilbyder byklyngen nu sparring til lokale foreninger, virksomheder og projekter, der søger penge gennem fonde til initiativer, som kan skabe mere liv og udvikling i Huop. Hjælpen handler om at kvalificere fondsansøgningerne, men byklyngen skriver ikke ansøgningerne for projekterne. Ansøgere skal selv tilpasse materialet til den enkelte fond. Projektleder Knud Kappel tager imod forslagene, og byklyngen vurderer løbende mulighederne for at hjælpe. Nordthy i Østerild har indgået et nyt samarbejde med den danske landsholdsspiller i håndbold Emil Bergholt. Han spiller til daglig for tyske Flensburg Handewitt og bliver nu ambassadør for Nordthys brand Linus Pro. Samarbejdet er særligt, fordi Bergholt ifølge Nordthy allerede brugte virksomhedens produkter og selv tog initiativ til kontakten. Nordthy fremhæver, at aftalen bygger på fælles værdier som ambition og udvikling og dedikation, både for professionelle atleter og motionister. Christian Kjeldsen redigerede nyhederne i studiet Emilie Borglander. Resten af dagen bliver det tørt vejr med sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Frisk nordvestlige vind og ved kysterne stedvis hård vind. I aften fortsat tørt med sol og i nat mest klart vejr med 10-15 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies. She

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Københavns politi har fået flere henvendelser fra vidner efter en alvorlig voldsepisode ved et VM-arrangement på Islands Brygge i sidste uge. Her blev en 32-årig svensk mand slået med et hårdt knytnævslag. Han faldt til jorden med svære skader og blev senere erklæret død. I fredags blev en 31-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Politiet undersøger nu henvendelserne for at fastlægge hele hændelsesforløbet. Det oplyser Københavns politi. Sagen efterforskes fortsat, og man undersøger blandt andet, om der var medgerningsmænd til volden. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, og politiets efterretningstjeneste, PET, har i dag anholdt og sigtet to mænd fra Nordjylland i en sag om brud på handelssanktioner mod Rusland. Det oplyser NSK på politiupdate. Anholdelserne blev foretaget her til morgen i og omkring Aalborg. NSK har desuden foretaget flere ransagninger af ejendommene med relation til de anholdte mænd, der er henholdsvis 59 og 33 år. De to mænd blev løsladt efter endt afhøring. Det er ikke oplyst, hvilken virksomhed eller branche, der er tale om. Nye EU-regler har på bare en uge halveret antallet af småpakker, der sendes til Danmark fra lande uden for EU. Det oplyser Toldstyrelsen i en pressemeddelelse. I sidste uge trådte nye regler i kraft. De betyder, at pakker med en værdi under 1150 kroner ikke længere er fritaget for told. Antallet af den slags pakker er nu faldet fra 400.000 til 200.000. Direktør i Toldstyrelsen Christian Lützen forventer, at nedgangen er varig. Her til aften fortsætter det gode vejr, hvor det bliver tørt og solrigt. I nat mest klart vejr, men mod sydvest tidvis lidt mere skyet. Temperaturen er i nat mellem 10 og 15 grader, hvor vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

årenes løb er der opstået en lille form for forvirring omkring den oprindelige titel på sangen her fra Rachel Rastenni, en Giro 413-klassiker, Min fætter fra Als. Eller er det nu egentlig fra eller på? For geografisk set, så er Als jo sådan set en ø. Og det er altså det, diskussionen den går på. Hedder den Min fætter på Als, eller Min fætter fra Als? Det er faktisk sådan, at den hedder Min fætter på Als, netop fordi det er en ø. Men Rachel Rastenni kommer til at synge forkert, og synger altså fra i stedet for. Og det er sådan, den bliver udgivet. Det var en lille forklaring på, hvorfor til at starte en times gammel dansk på Limfjords læger. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. Til allersidst efter en hel time med masser af gode gamle revyminder, filmsange og selvfølgelig også masser af vinylknæs, så får du lidt at grine af fra Cirkusrevyen i 1968 med Ulf Pilgaard. Den hedder Stoppestedet. Inden længe, så kan du også glæde dig til, at København den samme, som den var engang. Det er Max Hansen, der synger for dig. Men nu hvor solen den altså er fremme på himlen, og sommerferien er rigtig godt i gang for rigtig mange mennesker, så kan det også godt være, at du tager en tur i Tivoli og møder ham manden med ballonen. Og så er der kun én rigtig ballon at vælge, den blå Jørgen Ingemann og de små Ingemænder.

Der var ikke ret mange lyspunkter for os danskere under den tyske besættelse under 2. verdenskrig i Danmark fra 1940 til 45. Men noget, der altid kunne samle os, det var altså musikken, og særligt de melodier, der var komponeret af Kai Normann Andersen, som det var tilfældet med den her fra Max Hansen af København, den samme som den var engang. Og han var jo altså oprindeligt tysker og kommer hurtigt til Danmark, fordi han dernede har lavet noget revy, som Hitler ikke syntes var nogen særlig god idé, og så var han altså nødt til at finde andre græsgange og udfolde sit kunstneriske talent på. Inden længe der får du en af dem, der igennem rigtig lang tid leverede den ene store filmsucces efter den anden, og ofte i rollen som den helt store filmhelt. Inden længe får du klassikeren Er du dus med himlens fugle? Det er naturligvis med Poul Reichhardt. Lige nu først en gammel 78'er plade med Gustav Winckler. Den hedder Ønskeringen.

0: Du lytter til Limfjordslager.
1: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du

0: Det er en af de sange, som igennem rigtig mange år er blevet til en vaskeægte evergreen, og en af dem, som rigtig mange forbinder med Poul Reichhardt. Men hvis sandheden skal frem, så er han en af dem, der i starten er en lille smule skeptisk, om den skal synges eller ej. Han bryder sig nemlig slet ikke om sangen. Han synes nemlig, at den var en lille smule for sentimental, og frygtede, at det voksne publikum simpelthen ville sidde ved biograflaget og grine af ham, når han kom der som vagabund med hatten på hovedet og sang Er du dus med himmelens fugle. Anderledes så gik det jo altså i virkeligheden, som du måske husker. Her var han i gammeldansk. Inden længe mere filmmusik, det er Lian Ellis og Victor Cornelius, Toner fra himmelene. Lige nu så får du en af de sange, som jeg ikke rigtig har hørt så meget med Osvald Helmuth, og derfor så fandt jeg den i pladearkivet og synes den skulle med i programmet. Kalder du på mig, min ven?
1: Der er serveret, bogen er slået, så er det sket med mig. Tavs uden tænders gnissel og gråd, går jeg i min dunkle vej. Kalder du på mig, min ven, kommer jeg til dig igen. Skøn din kulde er, skyldig er mit hjerte bæver, æver, sagt med poesiens ord. Du på livets kolde bord, var mit et og alt, du har både salt og peber. Tid var du kold og uretfærdig, det ved Gud du var. Men jeg er hverken bitter eller noget, og jeg har kun det svar. Kalder du på mig, min ven? Kommer jeg til dig igen, der er der ingen mening i, at det er forbi forever. Foden er tung, og hjertet er trangt, nu da jeg går min vej. Selvom der hænder med og mangt, mindes jeg altid dig. Kalder du på mig, min ven, kommer jeg til dig igen. Skønt det sidder skjult, er mit hjerte fuldt af bæver, æver. Vi to skulle have haft det rart, lige fra den første start. Du har poesi, jeg et par solide næver. Jeg skulle have båret dig på hænder som en kanapé, og gjort dit liv til en fornøjelse, en brandsucces. Men måske kalder du på mig, min ven, kommer jeg til dig igen. Så skinner lykkens hestesko for os begge to for ever. Jeg kan jo se det hele, hvordan at vi skulle have haft det sammen. Du var min kone, jeg var din mand, ham der sagde ja og am. Kalder du på mig, min ven, kommer jeg til dig igen. Over bord og seng, alle lykkens eng.

0: Alle svæver, væver, livet bliver en dejlig rus. I det lille søde hus, over taget går fuglefløjt og storke knæver. Vi skulle have små, grinagtige børn, en lystig folkehold. En yndig tøs, der hed Josefa, og lille trold. Leopold, kalder du på mig, min ven? Kommer jeg til dig igen? Lykken bliver kun her, når vi går i kompagni for ævre.
1: Limfjordslæger. En del af Radio Limfjord.

Hvis sandheden skulle frem, så kunne jeg egentlig lige så godt have præsenteret den her som Leanne Ellis og Toner fra himlen fra Alle går rundt og forelsker sig i 1941. For det var nemlig slet ikke meningen, at Vita Cornelius skulle have været med, udover at have været musiker og arrangør bag kameraet. Men på et tidspunkt, der synes han lige, at Leanne Ellis ser ud til at have brug for hjælp, og det havde hun. Så begynder han lige så stille at nynne melodien, og så er instruktøren altså hurtigt til at sige til ham, stop Victor, du skal ikke gemme dig væk. Du skal ind foran kameraet og synge duet sammen med Lilian. Så det gjorde han, og det med stor succes. Melodien den var komponeret af Kai Normann Andersen. Inden længe så får du endnu en filmklassiker. Den er fra 1962 fra Han, Hun, Dirk og Dario. Gitte Henning og Dirk Passer venter lige om hjørnet med Lille Frøken Himmelblå. Lige nu først en 78'er lagt plade med Blue Boys, Lille Ole, giv mig en drøm, eller som den hedder på amerikansk, Mr. Sandman.

0: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: Hør, det er da dumt. Det er med dig.
2: Hvad er det, der er dumt med mig?
1: Du går rundt, ser og sur, som en kanin i et bur. Lille frøken himmelblå, sæt din skæve hals på skrå, og spring ud med blomster på.
2: Blomster på min skæve, altså undskyld.
1: Alt forladt.
2: Det er det rene vrøvl og pjat.
1: Nej, det jeg mener er, smil og vær glad.
3: Det gør en så køn. Du går ligner, jeg ved ikke hvad.
1: Og det er da synd. Lille frøken himmelblå, kig til værs, hør lærken slå.

0: kærlighed.
1: Der skal jeg give dig besked. Lille frøken himmelblå, når du føler hjertet slå, bør du straks til doktor gå. Spørg dig der uden døden down.
0: Hvad skal han?
1: Kurere dig.
0: Og hvem er så den doktor?
1: Jeg. Er den gal, så kom til mig.

0: sæt din skæve hat på skrå. Lille frøken himmelblå, og spring ud med blomster på. Vi piller båndet
1: og sætter blomster i den,
0: og fløjter som musen.
1: Så får vi fred om natten,
2: som musen sagde til katten.
3: Trods sine bare 15 år, så var G. Henning altså ikke uprøvet som sanger, og derfor så havde hun altså også masser af ro i at stå over for en af Danmarks allerstørste skuespillere, Dirch Passer. Anderledes så det så ud den anden vej for Gitte Henning. Hun kunne altså på flere forskellige måder distrahere Dirch, der flere gange under optagelserne, hvis historien taler sandt, var ved at knække sammen af grin, og optagelserne måtte stoppes i et par minutter, så han lige kunne få ro på sig selv igen. Lille frøken himmelblå spillede jeg for dig i gammeldansk. Inden længe en 78'er plade med Holger Fællessanger Hansen. Jeg skal hilse fra Hansen derhjemme. Lige nu også lidt vinylknæs. Det er Lulu Siler og Damen fra Villavejen.

0: og rette lidt på stolenes façon. Men nej, man må lade være, det vil blive så meget besvær. Jeg må nok hellere blive, hvor jeg er. Min mand bruger stive flipper og manchetter. Han er så nobel, stivet, ren. Hans sjæl er som hans kjole, uden pletter. Og han har nakkeskilt, pæne ben. Vi lever adskilt, sammen, uden klage. Vort ægteskab, det er solidt. Her nøjes vi med tanken af bedraget. Og holder så i øvrigt kæft og trit. Det må være rart at være moderne og gøre det, man vil så gerne. Så var man fri for smerteri og tog den mand, som man kunne. Det må være rart at være moderne og tog at tænke med sin hjerne. Og giv sit liv en ny raison, og rette lidt på sjælenes façon. Men nej, man må da være, det vil blive så meget besvær. Jeg må nok hellere blive, hvor jeg er. Men det bliver kedeligt.
1: Limfjordslager.
2: Kommer fra hele USA, strenger tur oldenstads. Men jeg skal love for, der var stemning når Hansen mødte sine landsmænd. Når jeg fra min platform

Partit wer zum Rat bekennen, hat er Gott noch verlangt til succes. Men dog trøstede man blev, ej kære lille brev, med

0: fra en gammel sømandsvise fra svensk, der blev oversat til dansk, men for at få melodien til at passe med den danske tekst, der var de altså nødt til at finde på et efternavn, der kunne sættes ind. Så det her med, at det er en Hansen i stedet for en Jensen eller Pedersen, det er der ikke nogen sådan særlig stor symbolik i, selvom rigtig mange gik og troede, at Holger Fællessanger Hansen egentlig bare sang en sang om, at du skulle hilse fra ham derhjemme. Men det er jo en helt anden sang. Her var jeg skal hilse fra Hansen derhjemme i gammeldansk. Lige om lidt filmmusik fra Birgitte Reim og Vi som går Stjernevejen hedder filmen, hvor du kunne høre en lille melodi. Det kan du også i gammeldansk lige efter Liva Weel, der fra Dagmarrevyen i 1941 synger I dit korte liv.
1: Tilgiv, jeg siger et letsindigt ord. Det er klogt, at de forstår det straks. Bare en hyldes til denne jord, for vi har jo kun den samme slags. Verden har nu hadet mere nok. Vi kan kun besvare med at elske særligt den jordiske kærlighed. Ligger våben mod at ravne rock. I dit korte liv er hver time dyr.

som drømme gører sig, det store tomme rum. Alle som prækker, der findes mere, giver os vækselåden under skrift. Mennesker har dyrket en håb idéer, som erstatning for naturlig drift.

0: Karrieren var på sit allerhøjeste i 50'erne med masser af succes på revyscenen og også på det store danske filmlade, som det var tilfældet Vi som går stjernevejen. Det var Birgitte Reimer og En lille melodi jeg spillede for dig i gammeldansk. Men kort tid efter hun har haft premiere på Vi som går stjernevejen, der forelsker hun sig altså hovedkuls i en fransk hotelejer og tjener og vælger i stedet for at forfølge kærligheden end at fortsætte den succes, hun har som revyskuespiller i Danmark. Det var Birgitte Reimer i gammeldansk. Indlænge så får du, er der noget at grine af, det er med Ludvig Brandstrup. Først til noget, som jeg i hvert fald godt kan grine af en gang imellem, når 78'er-lagpladen den dukker op imellem mine hænder. Det er hele Danmarks dyre handler Clausen, også kendt under navnet Paul Hagen, der her synger Lille Lise let på tråd.
1: En pige som hed Lise, hun blev så glad for mig, så hun skal have en vise, for hun er noget for sig. Og den skal hedde Lille Lise net på tråd. Hun siger altid, gør det noget, gør det noget, jeg er da lige glad, når bare vi følges alt. Lise har en søskendeflok, Lises mor siger, er der nok, er der nok, kan man nu få fred med Lises far bliver ved. Og Lise er så venskab, jeg elsker hvert et gram. Hun går med strikket bluse, jeg synes det er for stram. Men lille Lise let på tråd, hun siger altid, gør det noget, gør det noget, hvis så frem de fald, det sidder som det skal. Og Lise var kun 18, da jeg gav sot og vand. Vi travede hele natten, jeg spurgte, går det an? Det gjorde det for lille Lise let på tråd, hun sagde bare, gør det noget, gør det noget, jeg er 18 år, så længe vi kun går. Så gik vi et par nætter og kaldte stjerne drys. På Sjølunds fagre sletter, der bad jeg om et kys. Jeg vidste jo, at lille Lise net på tråd, hun siger altid, gør det noget, gør det noget, og sagde hun flot, så startede jeg så småt. Jeg kyssede hendes læber, så godt det lod sig gøre. Så spurgte jeg mistænksom, du har vist kysset før. Så tror jeg nok, at lille Lise net på tråd, hun sagde bare, gør det noget, gør det noget, kan det så rette dig, at jeg har øvet dig. Så gav hun mig en guldring, hvor var jeg stolt af den. Indtil min fætter så den, han kendte den igen. Så fløj jeg hen til lille Lise net på tråd, hun sagde bare, gør det noget, gør det noget, det er sket, bye bye, nu elsker jeg kun dig. Vi tager på bryllupsrejse til Rom og Budapest. Så sagde jeg, vi må først have en vielsesattest. Hvad svarede så lille Lise net på tråd? Hun sagde bare, gør det noget, gør det noget, bliver der mere lir, fordi vi har papir. Vi nåede aldrig længere end til lille Bælt. For mine sidste penge, vi købte os et telt. Og jeg må sige, lille Lise net på tråd, hun sagde stadig, gør det noget, gør det noget, har

0: der en bardukken og talte vel den lidt på lise, lidt på tråd. Hun sagde bare, gør det noget, gør det noget, kan det ikke stå, så har vi dyne på. Så gjorde jeg mit fejltrin, da jeg fortalte om min hovedrige onkel og min egen fattigdom. For så var det min lille lise, lidt på tråd, gået med ordene, gør det noget, gør det noget, jeg har gjort det sku, hun er min tante nu.
1: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Jeg gik tur forleden der alene med mig selv. Jeg er en ensom mand. Så hørte jeg et vræl. Så var det et cykelbus. Han råbte original. Så sagde jeg med eftertryk, for i hvor blev jeg gal. Er der noget at grine af? For en snottet valp. Du kan lige stole på, jeg skal tage din skalp. Man kan vel nok få lov at gå i fred på gaden, selvom man ikke ligner Grete Garbo på facaden. Vi kan jo ikke alle sammen ligne den slags giner. Er der noget at grine af? Ja, af dem der ligner. Smørbrød, det er ikke mad. Det har gamle Vessel sagt. Men det kan glide ned, hvis det er godt belagt. Dog har jeg nu aldrig kunne forstå, hvad det betyder, dette her, de går og kalder morsom smørbrød. Er der noget at grine af ved et stykke med steg? Er en frikadelle sjov? Med gud nej. Er der sådan en særlig fin komik ved rejemad? Er den store humor gemt et sted i remouladen? Er der spor af sjov ved den slags lækkerier? Er der overhovedet noget at grine af? Ja, af ham, der giver. Andersen og Jensen tog med første svigermor til Møens Klint i fjor, og stemningen var stor. Pludselig skred Klinten ud, og svigermor skvært ned. Da Jensen brast i grin, så sagde Andersen, hør her, er der noget at grine af? Klap de kæver sammen. Der er 30 meter ned. Hun er borte. Amen. Det var en ældre dame, der forlod os, Jensen. Så du må fandeme ikke overskride grænsen. Og så forresten ved jeg ikke, hvad det ligner. For er der noget at grine af, så er det mig, der griner. I hvor bliver man træt, når man skal traske på museer. Og Louvre i Paris, hvor har jeg trasket der. Foran Mona Lisa har jeg taget mig et hvil. Men jeg sagde altid, når jeg så det dumme smil, er der noget at grine af? Er det måske mig? For er en af os til grin, så er det sgu dig. For siger du, jeg kan gå, når jeg har fået nok for pengene. Men det kan du ikke tulle, for du skal blive hængende. Og du skal smile til turisterne hver sommer. Er der noget at grine af? Vent til stovning kommer.
3: Han var i både 20'erne og 30'erne en rigtig stor del af dansk revy, og havde også haft masser af succeser. Men et vendepunkt blev altså i 1935, da han efter en lang række af personlige og økonomiske kriser vender tilbage på revyscenen og fremfører den her med vanlig sarkasme og masser af humor, måske egentlig mere en relation til ham selv personligt, end det er sådan en sang om den helt almindelige dansker. Er der noget at grine af, spurgte Ludvig Brandstrup i Gammeldansk. Inden programmet skal til at slutte helt, så når jeg lige en enkelt sang mere, og det er Tove Steines, Det bliver aldrig det samme igen.

spricht nicht Schande igen. Det bliver aldrig som de timer, der svandt hen. Og de håb, du engang slog i tu, tror du virkelig, de lever endnu? Hvad der dengang blev lovet og sagt, det har ikke mere den helt samme magt. Du bedrager dit hjerte, min ven. Det bliver aldrig

0: Det bliver aldrig det samme igen. Det var Tove Steines, du fik i gammeldansk. I den sidste lille times tid, der har tiden været skruet tilbage til tiden, hvor der var masser af vinylknas, revyminder, der skulle genopfriskes og meget andet. Gammeldansk er med andre ord ved at være slut for den her gang. Jeg hedder Lasse Stjerdal. Jeg skal lige huske at sige, at i næste uge, der er det den sidste udsendelse, inden programmet går på en 4 uger lang sommerferie. Så der kommer selvfølgelig også der til at være masser af sommersange. Programmet det kan du høre, som du plejer, søndag fra 13 til 14 og onsdag aften fra 18 til 19, hvor jeg selvfølgelig også her til sidst vil præsentere dig for et humoristisk indslag. Og i den her uge, der har jeg været på udkig i Cirkusrevyen 1968 for at finde ud af, om der var noget godt, jeg kunne bruge der. Og det var der nemlig Ulf Pilgaards stoppestedet. Med den siger jeg tak for nu og forhåbentlig på genhør igen i næste uge.
1: Dette er Limfjordslager.
2: Ja, så er vi nået frem til 22. lektionen i Københavns Sporvejskursus for buschauffører. Åh, mine herrer, vi kan jo godt være enige om, at det er dejligt at kunne drøne gennem Københavns gader for fuld tryk. Og se biler, motorcykler, knallerter, cyklister og fodgængere kaste sig til siden, når vi trumler frem. Velvidende, at os sker der ikke noget. Vi sidder godt og sikkert heroppe, mens de dernede ikke har en chance. Det er ikke alene en rar fornemmelse. Det er også sjovt. Det er for at sige det lige ud, skideskægt. Og se, hvor bange de bliver. Men et spøj, et andet braver. Lektion 22. Stoppestedet. Hvem vil forsøge? Jensen, ja det er fint. Vil de tage plads bag rattet? Og så måske søde fru Andersen vil være så rar og så venlig og gå hen på sit startmærke. Ja, altså Jensen, de holder ved stoppestedet. Så er vi klar, Jensen. Værsgo. Nej! Nej, nej, nej, nej, Jensen! Lad vi alle sammen mærke til, hvad Jensen gjorde forkert. Ja, han startede for tidligt. Kan de godt selv se det, Jensen? Flere meter før gamle fru Andersen nåede hen til døren, startede de. Ja, det er helt galt. Hvis de vil gøre dem håb om at blive rigtig københavnsk buschauffør, så må de vente til fru Andersen er nået næsten hen til døren. Er de sindssyge, mand? Ellers opgiver kunden jo med det samme. Ikke starte før i sidste øjeblik. Og uden at lukke døren, kører de ikke hurtigere, end at kunden lige netop kan følge med. Når hun således har løbet fuld af forhåbning ved siden af dem et stykke tid, så sætter de farten lidt ned. Og i det øjeblik, de fornemmer sejrsikkerheden i den gamle dames øjne, speeder de karetten op! Sådan skal det gøres, Jensen! Sådan skal det gøres! Oh, er der andre, der vil prøve? Knudsen? Ja, det er fint. Åh, søde fru Andersen. Gider de gå hen på deres startmærke igen? Ja, så er vi vist ved at være klar. Værsgo, Knudsen! Ja! Fremragende, Knudsen, fremragende. Så I det alle sammen? Så I, hvordan den gamle kæling spændede afsted? Og hvad gjorde Knudsen allerbedst? Da gimpen næsten ikke kunne mere, stansede han helt op. Og lige i det, hun satte benet på trinbrættet, smækkede han døren lige i smasken på hende. En såkaldt snudeklemmer. UG, Knudsen, UG. Men vi må jo se i øjnene, at der altid er nogen, der er for hurtige for os. Hvilke muligheder har vi så? Kunden skal lige til at betale. Han eller hun står med pungen fremme. Lige i det hånden når pungen. Fuld gas og bremsen i. Fuld gas og bremsen i. Fuld gas og bremsen i. Fantastisk virkning. Mennesker, børn og penge flyver rundt mellem hinanden. Så hård opbremsning, og da kunden ikke kan betale, pengene er jo ikke til at finde. Af med hende. Har vi det ikke dejligt? Ja, det var så stoppestedet, vi kørte forbi. Og som hjemmearbejde til i morgen har vi forkert udtale af gadenavnene. God fornøjelse!
3: I aften og i nat tørt og mest klart vejr, stedvis lidt mere skyde. 10-15 grader og aftagende vind. I morgen først lidt skyde i de sydlige og vestlige egne, ellers ventes endnu en tør og solrig dag til alle. 19-26 grader og svag til jævn skiftende vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Bjørn og okay, lytter vi til her med tro, håb og kærlighed. Med denne velkommen til den her uges udgave af Den Gamle Dansktop, og det er en lidt speciel udgave i denne her uge. Normalt så plejer vi at gå ind og kigge på en dansktop i et år, som passer til det ugenummer, som vi er i nu. Det gør vi ikke i denne her uge. Vi har fået lavet en sammentælling af de sange, som har været med på Danstoppen fra 1968 til 1977. Og i den næste time, ja, der spiller vi så en top 10 over de mest succesfulde sange, hvis man kan sige det på den måde, af dem, som har været med på Danstoppen i den periode. Det starter vi på lige om et øjeblik, for så skal vi have fat i Ulla Pia og Sommeren det Hente. Jeg hedder Ken Nygaard, rigtig hjertelig velkommen til Den Gamle Danstoppe.

Birthe var det her i den gamle dansstof, hvor vi lyttede til Kassachok. Vi skal i gang med denne her uges liste, og som jeg sagde i indledning, så er det en specialudgave af den gamle dansstop. Vi tager simpelthen en top 10 over de dansstop-sange, som har været flest uger på listen i perioden fra 1968 til 1977. Og på en 10. plads på den liste, der er det John Mogensen, vi skal lytte til med Foot i Feimrød. Den fik nemlig samlet 18 uger på dansstoppen.

9. pladsen på den gamle danstop, den gik til Birgit Løsdager, som også opnåede 18 uger på danstoppen. Så skal vi have fat i plads nummer 7, det er Kjeld Haik, vi skal have fat i der, også ligesom du. Og den fik 19 uger på danstoppen.

Så var det 7. pladsen på den gamle danser, vi havde fat i, og det var Gert Günther og Hold dig fra Linda. Den opnåede 19 uger på danstoppen. På en 6. plads, der skal der blive plads til Susanne Lana og Hvis tårer var guld, som var med på danstoppen i 20 uger.

Lille Pelle havde vi her på en femteplads på den gamle danstoppen med Kom put dig under dynen. Den opnåede femtepladsen ved at have været med på danstoppen i 20 uger. Den næste vi skal lytte til, nemlig på fjerdepladsen, det er Lollipops og Ung Kærlighed, som var med på danstoppen i 24 uger.

31 uger på danstoppen, det sikrede Royal Strings, og hvor er det sted? En tredje plads på denne her uges liste. På anden pladsen, der møder vi Susanne Lane, og hun fik anden pladsen sammen med Søde Sommerminder, og det gjorde hun med 34 uger på danstoppen.

Susanne Lane, hun var på andenpladsen med Søde Sommerminder. Så er vi nået til førstepladsen på listen over de sange, som fik flest uger på Dansktoppen i perioden fra 1968 til 1977. Og der er nok ikke nogen, der er i tvivl om, at det er Lars Stry og Royal Strings, vi skal have fat i der. Aldrig mere må jeg se dig er den sang, der nogensinde i Danmark har haft flest uger på en Dansktop, nemlig hele 55 uger, og de var faktisk på listen dengang Dansktoppen den lukkede i 1977.

Aldrig mere må jeg se dig, var det på en førsteplads på listen over de melodier, som havde nået flest uger på danstoppen i perioden fra 1968 til 1977. Det var Lars Drew og Royal Strings, og de opnåede den førsteplads med 55 uger. Det var den gamle danstop, som den så ud i den her uge. Husk, der er en ny gammel danstop klar til dig om en uge her på Limfjords Lager. Vi fortsætter resten af danstoppen med god gammel danstop musik. Om et øjeblik, så bliver det De Gyldne Løver, og jeg er ikke som de andre. Det er efter, vi har fat i Annette Klingenberg og Kærlig Hilsen fra Svanike.

Middag der Kommis var det her i den gamle danstop med Slapper du Badelle. Den gamle danstop, den er ved at være slut for denne her gang. Husk, du kan lytte til den gamle danstop. Det kan nu være lørdag fra klokken 10 til 11 og efterfølgende onsdag fra klokken 19 til 20. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og jeg slutter den her udsendelse af med musik fra Claus og Servants. Her skal vi lytte til Bang 3 gange.

0: I aften og i nat tørt og mest klart vejr, stedvis lidt mere skyde. 10-15 grader og aftagende vind. I morgen først lidt skyde i de sydlige og vestlige egne, ellers ventes endnu en tør og solrig dag til alle. 19-26 grader og svag til jævnskiftende vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: hen og købe sig et par.
1: Dette er Limfjordslager.

0: I aften og i nat tørt og mest klart vejr, stedvis lidt mere skyde. 10-15 grader og aftagende vind. I morgen først lidt skyde i de sydlige og vestlige egne, ellers ventes endnu en tør og solrig dag til alle. 19-26 grader og svag til jævnskiftende vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
2: Du me dis, loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur.

har sunget country i et lille bitte land. Jeg har altid levet livet fyldt med druk og svin.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Vi tog rundt i Danmark på en efterårsturné, og vi underholdt alle med lidt disco og lidt fag.

0: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: I skoven en dag, under træernes tag, jeg gik der og hørte på fuglesang. En som jeg var,

Vi to fuldtes ad, det gjorde mig glad at snakke med dig, og du mig forstod det på dig, også en som du

sidder vi her, ej ensomme mere, for vi to har fulgtes i mange år. Og nu jeg forstår, som årene går, at troskab det stadig består.

Den dag jeg dig fandt, den dag jeg dig vandt, og kærlighed sammen vi bandt. Den dag jeg dig fandt,

0: Tak skal jeg.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.